lätt. Hvis nesino, nesino var jeg og borte, så jeg smukler vi svett. Vet hva man i draget oppe av hjertet, hei vet, så jeg sradig nok.